ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានលោកវិញទៀងហាយលេខាបកខាត់បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងអាងស្តុកទឹកនៅឃុំអូលឹមនិងទីតូងចម្រុញលបឿនកាយលម្អសុភ័ណភាពទីក្រុងភូកវត្តដើម្បីបម្រើការងារសន្និសីទកម្ពុជាអាប៉ិចឆ្នាំ2007គណៈជនជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងឆ្លាមមើលឯកទេសបុតនៅសង្កាត់ជីឡាំងដល់របស់រដ្ឋទទួលទាននិងជំនួយកម
nạc cam vị thi đôi tạ tệnh.

0: ដំណើរត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅបណ្ដាឃុំស្ថិតក្នុងតំបន់ភ្នំ7ហៅថាបៃនួយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបកខាត់អង្យ៉ាងដឹកនាំដោយលោកនឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិឈឹមប៉ាលេខាបកខាត់ប្រធានគណៈប្រតិភូតំណាងរាជខាត់អង្យ៉ាងបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យស្ថានភាពអភិវឌ្ឍទេសចរនិងស្ថានភាពអង្គស្តុកទឹកលើភូមិសាស្ត្រឃុំអូលឹមនិងទីតុង
1: អញ្ជើញចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូមានអ្នកស្រីងឿងធីមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាបន្ទីគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យស្ថានភាពសកម្មភាពនៅតំបន់កេរដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំទឹកជប់ឃុំអូលឹម នៅទីនេះគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនាជាជាក់ស្ដែងបណ្ដាសំណង់នៅក្នុងតំបន់កេរដំណែលនិងស្ដាប់របាយការណ៍ពីសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសម័យអំពីស្ថានភាពសកម្មភាពទេសចរការងារអភិរក្សនិងពង្រីកដំណ័យកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលកន្លងតំបន់កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំទឹកជប់គឺជាអាសយដ្ឋានក្រហមដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តន៍ ជាទីកន្លែងគុត្រានៅបណ្ដាខេត្តឆ្នាំធ្វើសង្គ្រាមដ៏អង់អាចក្លាហាននិងស្នាដៃដ៏ត្រចះត្រចង់របស់កងទ័ពនិងប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងក្នុងសម័យតស៊ូប្រឆាំងអាមេរិកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការពិនិត្យជាក់ស្ដែងលោកងឿងទៀងហៃលេខាបកខេត្តបានបានបានដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់មូលដ្ឋាននិងអង្គភាព គ្រប់គ្រងក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សដំណីប្រវត្តិសាស្ត្រកេរដំណែលនេះព្រមជាមួយនោះស្នើសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសម័យបន្តយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគកសាងបន្ថែមបណ្ដាផលិតផលទេសចរភ្ជាប់ជាមួយការអប់រំប្រពៃណីរួមចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានិងស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកលេខាបកខេត្តបានស្នើបណ្ដាមន្ទីរផ្នែក ខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសម័យដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទេសចរនៅទីនេះក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូការងារនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអង្យ៉ាងក៏បានអញ្ជើញទៅអុជធូបនៅតំបន់កេរដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំទឹកជប់ដើម្បីរំលឹកគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់ពីរិយ ជិតជិជនពលីដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីឯករាជ្យប្រទេសជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនព្រមជាមួយនោះគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យបច្ចុប្បន្នភាពការប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកសម្រាប់បម្រើការប្រជុំជីវភាពនិងការផ្ដល់កសិកម្មនៅអាងទឹកអូធំឃុំអូលឹមនៅទីនោះលោកមេងទៀងហៃ

ហើយលេខាបខេតបានស្នើមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដើម្បីប្រគល់សិទ្ធិជូនមូលដ្ឋានម្ចាស់ការក្នុងការអនុវត្តគម្រោង

0: គ្រួសារលក់អាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវចំនួន600គ្រួសារចុះកិច្ចសន្យាអនុវត្តធានាសុវត្ថិភាពអាហារនៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យភ្នាក់ងារច្រើនបណ្ដាមូលដ្ឋានបានអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអាហារយ៉ាងល្អ
1: ស្លាកបានពិនិត្យមើលវត្ថុធាតុដើមនាំចូលដូចជាវិក្កយបត្រដែលមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់រោងបាយត្រូវសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបុគ្គលិករោងបាយនិងចុងភៅត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីរៀបចំអាហាររួចបុគ្គលិកនិងចុងភៅត្រូវរក្សាទុកអាហារ
0: ថ្មីនេះយើងខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យផ្ទះបាយសាលារៀនជាច្រើនហើយបានឲ្យឃើញថាសាលារៀនទាំងនោះបានធានាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ម្ហូបអាហារដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីកែច្នៃត្រឹមត្រូវអ្នកថែទាំនិងបុគ្គលិកផ្ទះបាយទាំងអស់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដំណើរកំសាន្តនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអង្គភាពនិងប្រជាជនមានន័យថាយើងបានធានាសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសគឺអនុវត្តល្អការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពេលទៅកាន់មូលដ្ឋានម្ហូបអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ
1: ការសកម្មភាពសុវត្ថិភាពអាហារសម្ដៅវិធីតម្លៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអនុវត្តច្បាប់បញ្ញត្តិស្ដីពីអនាម័យសុវត្ថិភាពអាហាររបស់បុគ្គលមូលដ្ឋានផលិតអាហារនៅក្នុងសង្កាត់ឡុងសៀងទន្ទឹមនឹងនោះតាមរយៈសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកឃើញទប់ស្កាត់និងវិនិច្ឆ័យបណ្ដាករណីល្មើសច្បាប់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារកាត់បន្ថយរឿងពុលអាហារនិងជំងឺដែលឆ្លងតាមអាហាររួមចំណែកក្នុងការថែទាំនិងការពារសុខភាពប្រជាជនឲ្យកាន nâng đầm mây ở há cà phê sô cà phê sơn nâng cà phê nẹp prà prang cầm cà nghĩa nâng bùng rừng cà trù pin đất chế bị sai cà trù pin đất đòi chạy đòn đầm bay chỉ viên dự thể sạc cách về chập buông bùa than đại ban cho cách sân nhà cài tầm rải không lơ trù pin đất muốn núng dấn nâng thôi cà trù pin đất lang vinh đầm bay mơ thả ta phụ kế ban đọt sai pành hà tiếng nụ hai đường nâu dấn còn nâng bận to lơ cầm buông cà gió đằng nâng dạ cà chế mùi an trạp này đầm bay trù pin đất phong đài cái này nhằm ăn trả phái cho bắt tập hiếp ả hà đầy sẵn cắt lòng xiếng nâng bắn to rẻ xa cả trực biến nứt khâu snap sạp xáy nâng vì này chai giang tăng rứng chấm phúc ca rừng lớp bẩm biến dầm đá lời cầm phúc phát xa tập hiếp nây ca thân yêu sẵn bắt tập hiếp ả hà lớp phô mà xa.

0: ទេសនាជននឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង10%ខេត្តអង្គយ៉ាងកំពុងផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មស្ថាបនកម្មនិងសេវាកម្មរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លានិងទំនឹងនោះដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះសម្រាប់អាជីវកម្មនិងបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះ
1: ในឆ្នាំ2026ខេត្តអង្គយ៉ាងបានផ្ដាច់ញ៉ារក្សាសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដោតលើសសរស្តម្ភសំខាន់ពីរគឺតំបន់ឧស្សាហកម្មស្ថាបនកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មចាប់ពីខែតាំងពីដើមឆ្នាំមកសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនបានកត់ត្រាទទួលស្គាល់ទស្សនវិជ្ជមានដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋាន អំណោយផលសម្រាប់ការសម្រេចបាននៅគោលដៅកំណត់ជាក់ស្ដែងសន្ទុះប្រាក់ឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំកើនឡើងដល់5%ធៀបនឹងដំណាក់កាលពាណិជ្ជកម្មមុនផលិតផលសំខាន់ៗជាច្រើនមានកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាត្រីប្រាសេតកម្មកើនឡើងជិត40%ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកើន
2: 35%និង 40%ស៊ីម៉ងកើនជាង40%នេះគឺជាវិស័យមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តរួមចំណែកជំរុញការនាំចេញនិងបង្កើនតម្លៃផលិតកម្មនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទាំងសេវាកម្មការលក់រីតបនិងជាសរុបនិងសេវាកម្មសម្រាប់បានជាង 65%ដែលត្រូវរដ្ឋផលដល់សម្រាប់បានខេត្តអង្គយ៉ាងបានកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2026គឺចំនួន10%ក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មទឹកស្ថាបនកម្មបានគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនកើនឡើង
1: 6.8%វិស័យសេវាកម្មខិតខំឲ្យមានកំណើន11%បានយ៉ាងឲ្យប្រាក់ចំណូលលក់រីទំនិញជាសរុបនិងសេវាកម្មពេជ្រមួយឆ្នាំសម្រាប់បានជិត380,000,000ដុំនៅក្នុងវិស័យជំនាញខេត្តក៏បានដាក់គោលដៅសម្រាប់បានតម្លៃនាំចេញចំនួន 2កដោសញ្ញា67.7ដុល្លារអាមេរិកព្រមជាមួយនោះពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់តំបន់បច្ចុប្បន្នពីនិងអាមេរិកខាងត្បូងបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តគោលដៅទាំងនេះបានជាក់លាក់ខេត្តអង្គយ៉ាងកំពុងជំរុញការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍធម្មពលក៏កើតឡើងវិញមានគម្រោងទ្រង់ទ្រីធំជាច្រើនកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្ត ដូចជារោងចក្រធម្មពលជីវមាសអង្គយ៉ាងមួយមានពលានុភាព 50 មេហ្គាវ៉ាត់កម្រងធម្មពលពលឺព្រះអាទិត្យនៅយ៉ាងថាននិងអាគឺរួមជាមួយទៅនឹងបណ្ដុំឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗដូចជាវ៉ាអាងនិងមីភូក្រៅពីនេះខេត្តក៏កំពុងតម្រង់ទិសបង្កើតបន្ថែមបញ្ហានៅសមហេតុសម្ផលនៅក្នុងការទីបចំ
2: នឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដីបណ្ដុំឧស្សាហកម្មដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់អាជីវកម្មឌីជីតាលរយៈពេលវែងផ្លាស់ថ្មីបច្ចេកវិទ្យានិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលបន្តការកំណត់ថាជាផ្នែកទីចម្រើនមួយខេត្តអង្គយ៉ាងមានគោលដៅកាត់បន្ថយបែបបទរដ្ឋបាលយ៉ាងតិចបំផុត 30%ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពសៀលកុយកាត់បន្ថយពេលវេលានិងការចំណាយសម្រាប់ធុរកិច្ចព្រមជាមួយនោះការងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញខ្លាំងឆ្ពោះទៅរកទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានសាសនាអ៊ីស្លាមដោយស្មារតីសកម្មខ្លាំងខ្លា ខេត្តអង្គយ៉ាងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីផ្នែកទំនួលឋានីនេះបង្កើនការទទួលខុសត្រូវនិងដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទិនកើតឡើងក្រៅពីផែនការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមិនទុកឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរួមគោលដៅអត្តន័យគឺបង្កើតបរិយាកាសពីទីយក
1: tầm là phiếp, rô lún, nâng, miên âm loại phở, chúi ai ai chì vật cám ạ phí vọt, đào xe đập phiếp, nâng, chê đập phiếp.
0: Tết này chôn nâng, bày mệt chê tì mệt trầy, chì vật phiếp, rô bọc cổ xa, cây cỏ chì chán. Nào khôn nông sẵn cách thời sớm, ca bì mún, miên ca lùm bạc khắng, đòi xa tài khoát đàm tôn phật tạc cắm, nâng ca nghĩa mình sẽ thể đập hiệp. Bánh tái tốt bay đồ chân này cắt đáy, đòi miên tầm rung rút từ tù tiến, xong xa rõp bì cam bì thi cổ đòi chiết cắt bánh thoi phiệp cây cỏ, bạc góp đòi chạy đập hiệp. Cô xa chỉ trả ấn, bàn chuyên lại sẽ thể đập hiệp, chỉ vập hiệp, nâng can tài miên tầm nục chất, nê bế là nạc cột.
3: Nào khôn tiết tội mũi rộ bò bò Nguyễn Văn Cường. Nàng ảnh ụ sẵn cách trả xứ, ai lần ní miên phiệp ủ ó nâng rút rộ vợt. Đại miên mình ủ tạch ná, đại mình đăng thà. Ca bì mún cổ xa ní, thuộc chua bà tiết nâng ca lùm bá, nâu bê đài bòn chìa nẹ rột xì trên trăm cổ xa. Đại miên xa mà trực bùn nét, ban chua bà thân hạ khăn ông bê đài cầm bùng tờ dốc tực thân hạt. Ca thẻ bì lời cổ bùa, ban thơ bơ ai bón bạc chân châm ní chiên bàm bì. Ở rìa bê chì dù một hỡi, quát mình ai thơ bơ ca bán, hai rõ bình tục tiàng ớt đầy ca rột bạc trên trăm chì vứt. Nâng ca bằng thầy sạc xa rực bỏ côn bì nhé, rực bỏ quát, bàn thầy lỡ xa rực bỏ sạch trái chế bà bồn quát. Đại dô bì xa thà nập hiếp rực bỏ quát, nơi chăm bì bò nộp hệ bốn, ạ nhà thông bù lật thán, bàn bà đo châm nuôn mà phê liền đúng, bì cam vị thi cổ đòi chết, cạch bàn thòi phiếp cây cỏ, đòi chạy rực hiếp, đòi cổ xa quát, đâm bay ạ nà vót tầm rung trên chấm cổ sạch. Bì bà phập tuần ở bà thấm, bàn bàn tình cầu nhì mùi bán, đâm bay co sang chì vật hiếp rung nợ. Một đoàn bạch bánh, bánh tỏa bì ca thay tòa mùi rời dạng bếl, cô nhi mùi cơ bál, bán bằng càn lãng bày cơ bál. Hai sập tháng ấy, cô mấy cầm buồn miền tẩy phú, chích cạt cốn mùi cơ bál tiệt. Xâm rạp cổ xa bóng cường, nít mình trăm tay chi trọp xâm bát bình ốc tế, tay thay mẹ tên chỉ cơ đầy sẵn khứng, xâm rạp chi vào phép thay rập phép chiên muốn phòng đài.
4: Phường cũng thấy khổ, hoàn cảnh cũng khổ, hết sức lao động.
1: Thay lập phép cổ xa khiếm chuộc cả lâm bạc, hai khiếm bắt cầm lăng bà lạc cầm.

ជាមួយ60%គ្រួសារប៉ុណ្ណោះអាចញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងបន្តជំរុញខ្លាំងតម្រង់បង្កើតរបររោគទទួលទានដែលសំស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គ្រួសារនីមួយៗជួយប្រជាជនមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីឈានឡើងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដោយចៃរភាពការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមិនមែនគ្រាន់តែជាការឧបត្ថម្ភចំពោះមុខនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺបង្កើតរបររោគទទួលទាន ដើម្បីប្រជាជនឈានឡើងស្ថិរភាពជីវភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិងចាក់ផុតពីភាពក្រៃក្រោះដោយចៃរភាពតាមរយៈអនុវត្តជាក់ស្ដែងសអឲ្យឃើញថានៅសង្កាត់ថៃសឹងតម្រង់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយស្រាប់តាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានចាប់ពីកោពុជសម្បុកឃុំតូចតូចរហូតដល់ការរួមដំណើររបស់អាជ្ញាធរនិងអាជីវកម្ម ដំណើរកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅថៃសឹងសប្តាហ៍នេះគឺជាដំណើរនៃការផ្តល់ឱកាសនិងផ្តល់នូវទំនុកចិត្តដើម្បីប្រជាជនស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពីទម្រង់ជាក់ស្ដែងទាំងនេះសង្ឃឹមថាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននិងបានធូរធារជាងមុន

ទេសនិកជននឹងប្រិញ្ញមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនាពីសំណាក់ទេសនិកជននៅក្របមជ្ឈដ្ឋានសូមជម្រាបលា